0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
5: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
4: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
5: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
4: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
5: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
4: To všetko je popkultúra.
5: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry.
5: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové rádio.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Dlhým behom som vyhnal z pľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a z mysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.

Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19:50 na jednotke, na športe a na webe STVR.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Majte skvelé ráno z Rádia FM, vás zdraví program Tá najlepšia sobotná hudba, program, ktorý vám do 10. hodiny ponúkne muziku neuponáhľanú. Pozdravujeme vás z komba Andreja Demeter. V tejto prvej hodine nášho vysielania vám ponúkneme nahrávky od Benjamina Clementine, bude Hviezda, Hex, Milan V, ale aj Smoke City a už čoskoro budú Beverly Glenn Copeland, Terrible Twos a Kelsey Lou. Beverly Glenn Copeland prišla v polovici minulého mesiaca s novým singlom pomenovaným Light of Heavens. My vám ho ponúkneme v rámci programu Tá najlepšia sobotná hudba. Ako druhý v prichádzajúcom bloku hudby budú Terrible Twos. To je domáca kapela, ktorú si po rozpade Živých kvetov vymysleli dve muzikantky, Agnes Lovecká a Lucia Piusi. Neskôr sa k ním pridal takmer celý zvyšok Živých kvetov, okrem Petra Bálika. My dnes budeme od tejto zostavy ponúkať song Vtedy a tam. Blogu zatvoríme s Kelsey Lou, tá vyrastala v hudobne zameranej rodine, otec bol perkusionista, mama hrávala na klávesové nástroje. Kelsey vydala v minulom mesiaci svoju druhú dlhohrajku nazvanú So Help Me God. Práve odtiaľ vám z Rádia FM ponúkneme song Comfort. Počúvate vysielanie programu Tá najlepšia sobotná hudba.

Narodil sa v Londýne, no v Paríži zistil, aké je to žiť na ulici. Volá sa Benjamin Clementine a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od neho ponúkneme track Phantom of Aleppoville. Benjamin sa v hudbe prejavuje ako skladateľ, muzikant a spevák. Okrem toho píše poéziu a tiež hrá vo filmoch. Pred necelými 9 rokmi vydal druhý album I Tell a Fly. Album bolo výborne prijaté, Benjamin z neho vydal 3 single. Tým prvým bola tu pripravená nahrávka programu Tá najlepšia sobotná hudba, teda song Phantom of Aleppoville.

Letná hudba Smoke City a spomienka na ich song Mr. Gorgeous and Miss Curvaceous v programe Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM budeme pokračovať s Milanom V. To V za Milanom je priezvisko Warmeskerken. Milan totiž pochádza z Antwerp. V súčasnosti žije a tvorí v Berlíne. Milana V si pripomenieme 2 roky starým albumom Leave Another Day. Práve na ňom som našiel pripravený track pre nenáhlivé ráno v Rádiu FM. Volá sa tá nahrávka Face to Face.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland.

0: Ži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
1: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

FM sa deje program Tá najlepšia sobotná hudba, program vysielaný v sobotné rána vždy od 8. do 10. hodiny. Aj dnes sme tu v zostave Andreja Demeter. Do druhej hodiny vás pozývame na muziku od May Semones, bude Liana Flores a Tim Bernardes, Alabama Shakes, Dope Aviators a aj Salami Rose Joe Louis. A bude aj Jana Kirchner, už čoskoro s trackom Unesená. Ako druhý v prichádzajúcom bloku bude Sam Amidon, to je folkový muzikant zo Severnej Ameriky, konkrétne z Vermontu, ktorý má folk v krvi. Obaja jeho rodičia sa totiž venovali tomuto hudobnému štýlu. Sam Amidon nahral pred 12 rokmi album Lily O, na ktorom sa predstavil okrem iných aj Bill Frisell a produkoval ho známy islandský muzikant, producent a zvukový inžinier Valgey Sigurdsson. My vám z albumu ponúkneme titulný track. A v bloku bude aj minulomesačný single kapely Interpol. Single sa volá rovnako, ako sa bude volať nový album kapely This Mirror Weighs a Ton. Album príde k fanúchom na konci augusta, prvý single, vhodný aj na hranie v programe. Tá najlepšia sobotná hudba bude na konci prichádzajúceho bloku.

skladá a spieva, produkuje a hrá na niekoľkých nástrojoch. Volá sa Lindsay Olsen, v hudbe však vystupuje ako Salami, Rose, Joe, Lewis. V programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba si od Salami, Rose, Joe, Lewis zahráme track A Pool to Cry. Salami Rose Joe Lewis začala nahrávať v druhej polovici minulej dekády. V minulom roku prišla so 7. albumom Loring's. Mimochodom, staršie albumy mali názvy aj Zlatý, Souls, Nephew či Zdenka 2080. Z Loring's bude v našom vysielaní A Pool to Cry súčasťou programu. Tá najlepšia sobotná hudba je dnes aj Salami Rose Joe Lewis.

Tá najlepšia sobotná hudba má pred sebou ešte trocha muziky. Po nás od 10. klasika víkendu, program Weekend FM. Do povstredu v ďalšom originálnom vydaní programu 100% FM počujeme sa o 21.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
0: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Kolegovia Andrejovi, Demeterovi, Adamčákovi, srdečná vďaka. Vám podľa možností príjemný 18. júl 2026. Moje meno je Daniel Baláš.

DJ Shadow, Ice Cube a Nobody Wants to Die. Nahrávka, ktorá vyšla pôvodne ako promotion song k tretiemu pokračovaniu videohry Mafia. A teda vyšla. Objavila sa na sociálnych sieťach, ale nikdy nie ako samostatný single až včera. DJ Shadow, Ice Cube, Nobody Wants to Die. A predtým Grinder Switch a Pickin' the Blues, to je instrumentálka, ktorú ja mám absolútne vypálenú niekde do mozgových centier, pretože táto skladba slúžila ako úvodná zvučka, ako podhrávka Johnovi Peelovi, DJovi BBC Radio 1 a jeho teda relácie mám dosť napočúvané, čiže keby som z tej skladby niekedy uprostred noci počul jednu miliontinu sekundy, okamžite ju identifikujem a okamžite by som si ju mal potrebu pustiť. Toto je Katarina Kas.

Several Got Away, nový single Dinosaur Junior z pripraveného albumu Dare Near, ktorý vyjde 28. augusta, a frontman kapely Jay Maskis sa vyjadril k albumu nasledovne. Celú platňu som nahral na svojom obľúbenom kombe Mesa Boogie Mark I z roku 1970. Tomu hovorím promotion.

livers.

bol stručný a verím, že aj originálny návrat do 90. rokov, konkrétne do 99. k albumu Up a Tree projektu Looper. A toto bola Ballad of Ray Suzuki a predtým Undertones a Here Comes the Summer, lebo sme si nevšimli.

0: Počula aj Siouxsie and the Banshees, Fall Grab. Spomenieme si na Milana Lasicu. Znieť bude aj Charlie XCX. A hneď teraz Kelela.
1: Album týždňa Kelela New Avatar.

tretí júlový týždeň sa o našu pozornosť pokúšali albumy od Rolling Stones a Panda Bear a Sonic Boom. Vybrali sme tretiu štúdiovku Avatar americkej speváčky, skladateľky a modelky Kelly. Kedy si ju titulovali ako inovátorku alternatívneho R&B. Na ňu Avatar ostala verná tanečnej hudbe, ale okrem svojsky skreslených gitár pribudla aj väčšia hĺbka. Kelly je nepokojná hudobná duša, ktorá sa vynorila začiatkom minulej dekády. Jej debut Take Me Apart nadchol kritikov aj hudobných nerdov, ktorí chválili jej dekonštruovaný dubstep. Na doske Raven zase zmiešala R&B a elektroniku. Vyzerá to tak, že všetkého, čoho sa Kelly dotkne, dopadne dobre. Na trojke New Avatar totiž kríži R&B s grungeovými a shoegazeovými gitarami s neuveriteľnou ľahkosťou. Nad tým všetkým je jej atmosférický a náladový vokál, ktorý sa opäť veľmi dobre hodí do jej nového štýlu. Pieseň číslo 6, New Life Forms.

0: Bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Do you know that more murders are committed at 92 degrees Fahrenheit than any other temperature? I read an article once. Lower temperatures, people are easygoing. Over 92, it's too hot to move. But just 92, people get irritable.

Je dosť pravdepodobné, že ak máte radi The Cure, máte radi aj túto kapelu Silks and the Banshees, koniec koncov v nej Robert Smith kedysi začínal a opustili ju 4 dní pred dôležitým koncertom Silks and the Banshees, čím si vyslúžil od speváčky Siouxsie Sioux pomerne nepublikovateľné označenie a pomerne dlho sa na ňo vydržala hnevať. Boli aj desiatky rokov. Nuž darmo, gotici sú konzistentní. 92 Degrees pochádza z vynikajúceho albumu Tinderbox. Vyšiel v polovici 80-tych rokov. Dodnes ho milujú napríklad aj členovia A Perfect Circle, Slowdive či Air. A vzniklo, tento album vznikol v legendárnych štúdiách Hansa vedľa Berlínskeho múru. Nahrávali tu aj David Bowie či David Sylvian. Siouxsie and the Banshees, predtým Justin Case, čiže Jan Družbacký a jeho alter ego popri Good Mood. A toto je Folk Rap. Berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás aj po 18. V prípade, že máte radi domácu hudbu, dnes D2 s Nikou.

0: Už mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si plavky!
1: Báječné, rola. Tento kúsok mora má stáť $1,000. Člap, člap. A ešte som musel zložiť aj jedny fungulnové sandále.
0: To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Aj. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte tedy, nevadí, že...

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi?
1: Prosím?
0: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahý. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.
3: Inak dal by som si a trebárs aj na obed. To boli Igor Bázlik ako autor hudby, Tomáš Janovic ako autor textu a Milan Lasica a Julius Satinský ako interpreti. My si však pri príležitosti 5. výročia úmrtia Milana Lasicu pripomenieme tohto umelca ako textára, ako autora textov v nasledujúcom príspevku.
4: Hoci si Milan Lasica získal obdiv najmä ako herec, spisovateľ či dramatik, výraznú stopu zanechal aj ako autor piesňových textov. K tejto práci sa dostal začiatkom 60. rokov, keď sa pohyboval v okruhu básnikov a textárov okolo Rudolfa Skukálka a Tomáša Janovica. Pôvodne mal písať recenzie na populárnu hudbu. Oveľa viac ho napokon oslovila samotná tvorba textov. Práve v nich postupne našiel priestor pre svoj typický humor, jemnú iróniu aj schopnosť nenápadne pomenovať veci, ktoré zostávajú aktuálne až do

0: druhej polovici 60. rokov už patril Milan Lasica k najvyhľadávanejším slovenským textárom. S ľahkosťou písal slovenské verzie vtedy populárnych svetových hitov a čoraz častejšie vznikali aj jeho pôvodné texty pre široký okruh domácich skladateľov. Spolupracoval s Pavlom Zelenajom, Igorom Bázlikom, Petrom Smékalom či Braňom Hroncom. Už v tomto období bolo zrejmé, že jeho texty stoja skôr na myšlienke, inteligentnom pozorovaní života a prirodzenej reči, než na prvoplánových rímoch.
1: Neznáš

0: Druhá polovica 60. rokov priniesla aj nástup generácie big beatových kapiel na čele s Prúdmi. Tie sprevádzali dvojicu Lasice a Satinsky v televíznych vystúpeniach aj na koncertných pódiach po celom Československu. Zo spoločných stretnutí vznikli aj piesne Zaklínač hadov či priam protestsongová skladba Postaví múr, ktoré zhudobnili Pavol Hamel a Marian Varga. Prirodzene tak doplňajú mozaiku skladieb spojených s legendárnym albumom Zvonte zvonky.
1: Slzy sú kvapky vody a srdce je len sval.
0: A zda najdlhšie spolupracujúcim interpretom textov Milana Lasicu bol Peter Lipa. Spájala ich nielen generačná blízkosť, ale aj spoločná láska k jazzu. Výsledkom sa stali desiatky piesní, dva spoločné albumy a aj spoločný duet v piesni Music USA. Lasicové civilné texty plné nadhľadu pritom Lipovmu spevu mimoriadne prirodzene pristali.

0: Univerzálnosť tvorby Milana Lasicu dokazujú aj texty napísané pre ženské hlasy. Popri známych piesňach Čerešne či Žila som správne pre Hanu Hegerovú napísal texty aj pre Zoru Kolínsku, Evu Kostolániovú alebo Marcelu Lajferovú. Práve na jej albume Cestovný poriadok z roku 1980 nájdeme hneď niekoľko jeho textov, pričom hudbu k piesni Dívam sa z okna svojho kúpe zložil Dežo Ursíny.
1: Vždy bola naša sila v zabúdaní, veď život nie je taký zlý.
0: Zásadnou kapitolou textárskej tvorby Milana Lasicu sa stala spolupráca so skladateľom Jarom Filipom. Spoločne vytvorili 4 nezabudnutelné albumy, pričom Bolo nás 11 sa pravidelne objavuje na prvých príčkach anket o najlepší slovenský album. Desiatky ich spoločných piesní sa stali pevnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry. Filipova melodická invencia sa prirodzene stretla s Lasicovou schopnosťou písať texty plné humoru, inteligentného nadhľadu, jemnej irónie aj nenápadnej životnej múdrosti.
1: Vyletieť na mesiac.
0: Aj 5 rokov po odchode Milana Lasicu jeho texty pripomínajú, že veľké piesne nepotrebujú veľké slová. Stačí niekoľko presných viet, jemný humor a múdry nadhľad. Práve preto zostávajú jeho texty živou súčasťou slovenskej hudby až dodnes.
2: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým, že nám páči, aby na mňa stáli v rade.

0: Charlie XCX a SS 26. A predtým spomienka kolegu Samuela Ivančáka na Milana Lasicu textára. K víkendom patrí aj rubrika Umenie mesta. V 73. časti sa Zuzana Líšková rozprávala so sochárom a historičkou umenia a odbornou garantkou projektu o nedávnych zmenách na námestí Slobody.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Námestie Slobody len pred pár rokmi zrekonštruovali. Zmeny na tomto mieste však pokračujú. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie tu odhalili pamätník novembru 1989, ktorý je dielom architektov Emanuela Zatlukaja, Branislava Lackoviča a sochára Jakuba Trajtera. Dielo vzniklo na základe víťazného návrhu z verejnej súťaže, ktorá prebehla v dvoch kolách, ako hovorí spoluautor pamätníka, sochár Jakub Trajter.
3: Pri prvej bolo viacej vecí, ktoré boli akože zaujímavé pre porotu, ale nevybralo sa žiadny víťaz a ja som už bol teda až v tej druhej časti, kde teda bol šéfom komisie Jozef Jankovič a súčasťou tej širšej komisie samozrejme boli osobnosti z kultúry.
2: Dielo realizovali od roku 2019 a do jeho tvorby zasiahla aj pandémia covidu a nedostatok surovín. Iniciátormi vzniku sochy boli osobnosti novembra 1989. Na výslednej podobe pamätníka sa do veľkej miery podieľalo to, kde je umiestnený.
3: Mali sme tam Gottwalda, hej, na tom námestí, kde teraz dielo je pred úradom vlády, tak tá doba bola o tých idoloch a o tých ako vertikálnych formách, takže my sme chceli skôr do tej konceptuálnej roviny v tom význame toho diela. A v čom bolo zaujímavé, lebo tak sme išli vlastne po tej podstate tej revolúcie samotnej a tá začala práve tam zhromažďovaním proste ľudí, ktorí vyšli zo svojej anonymity a zúčastnili sa toho protestu.
2: Na námestí Slobody boli v minulom režime viaceré trávnaté plochy a kvetináče, po ktorých bolo zakázané chodiť. Malo to zabrániť zhlukovaniu väčšieho počtu ľudí.
3: Práve v tomto momente tí ľudia vyšli na tie kvetináče, postavili sa na to zakázané miesto smerom teda k tribúne, tá bola v spodnej časti námestia pod fontánou, kde sú teraz tie kaviarne a začalo sa to.
2: Pamätník svojim tvarom pripomína betónový kvetináč. Na jeho hornej ploche sú umiestnené bronzové stopy, po ktorých sa môžeme prechádzať.
3: Toto nie je ako dielo, na ktoré sa nemá napríklad vystúpiť. Dokonca si myslím, že sa stáva skutočne tým, čím je, až keď tí ľudia na ňom stoja a vlastne človek pochopí, prečo bol ten zákaz vôbec ísť na tie plochy, pretože v tomto prípade je tá plocha vyššie ako ten úrad vlády a človek, keď sa postaví na ten pamätník, tak je mierne cez meter vyššie ako úrad vlády a má takú inú perspektívu. A to je veľmi silný moment, myslím si.
2: Pamätník umožňuje doslova postaviť sa do stôp tých, ktorí tu stáli v novembri 1989. Zároveň pripomína aj fakt, že v tomto období bola mimoriadne silná zima s množstvom snehu a stať vtedy na námestí nebolo ľahké.
3: Kto je pozornejší, si možno všimne, že predsa len niečo nie je možno úplne s tým záznamom tej histórie v poriadku. A to je práve orientácia tých stôp, ktorú sme my oproti tomu, čo bolo, kedy si zmenili. A otočili sme ju presne opačným smerom a to je na úrad vlády. Takže to bol také naše rebelské, autorské rozhodnutie, ktoré prinieslo rôzne otázky.
2: Koncom minulého roka z priľahlého parčíka pri úrade vlády odstránili pomník Mareka Člena od Vladimíra Môťovského z roku 1978. Odstráneniu tejto sochy zobrazujúcej významného komunistického funkcionára predchádzala petícia občanov i žiadosť mestskej časti Staré mesto. Marek Člen bol v minulosti vnímaný ako protifašistický bojovník, no jeho úlohu počas Slovenského národného povstania preskúmali historici a ako to s ňou bolo, hovorí historička umenia a odborná garantka projektu Zoja Dropová.
4: Bol súčasťou protifašistického odboja, áno, ale on sa nezapájal príliš aktívne do nejakých bojov alebo tak, pretože proste počas povstania priletel z Moskvy do Banskej Bystrice alebo na Tri Duby, teda pozeral sa, aká je situácia a o nejaký čas zase odletel, čiže tých všetkých ľudí v tom nechal, keď to poviem tak natvrdo.
2: Problematickou bola jeho povojnová činnosť, počas ktorej sa venoval kádrovaniu, a to aj svojich bývalých druhov bojujúcich v povstaní. Najmä sa však ako poverejník poľnohospodárstva začiatkom 50. rokov aktívne zapojil do násilnej kolektivizácie, teda odstraňovania súkromného vlastníctva na dedinách.
4: Zobral si vlastne ako keby za svoju domácu úlohu kolektivizáciu. násilno a združtevňovanie, čo bolo veľmi krutá vec, ktorá priniesla mnohé tragédie, že sa ľuďom vlastne zhábali majetky a celé je to taká veľmi nepekná časť histórie, na ktorú sa možno aj trošku zabúda a ani to nie je priestor vlastne všetko nejako vymenovať alebo vypísať, ale existuje k tomu literatúra a ten výskum vlastne ďalej pokračuje historicky.
2: V predchádzajúcom režime sochy, pamätníky a pomníky hneď po vytvorení a osadení zapisovali do pamiatkových fondov ako národné kultúrne pamiatky.
4: Hneď v 90. rokoch nám sa veľakrát menili tie skrátky, vtedy to bolo myslím až Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, tak sa robili také prvé revízie toho pamiatkového fondu, kde sa vlastne vytriedovali tieto veci, rôzne pamätníky, všelijakých pomníky, všelijakých funkcionárov práve komunistických a tak ďalej.
2: Sochy mal člen aj v Senici a v rodnej obci Brodské, odkiaľ ich už dávnejšie odstránili. V mnohých prípadoch, ale po zmene režimu, dlho nebolo možné sochy kvôli nejasným majetkovým vzťahom odstraňovať. Hoci boli zo zoznamu pamiatok vyradené, nešlo to. Toto bol aj prípad sochy Mareka Čulena v Bratislave. Odborne ju odstránili až na jeseň v roku 2025 a odviezli do depozitára Galérie mesta Bratislavy.
4: Ak sa to uloží do toho depozitára, pozrie si to reštaurátor, pozrie si to odborník, tak to dielo je k dispozícii pre výskum, pre výstavy, pre publikovanie a tak ďalej.
2: V Bratislave máme vo verejnom priestore viacero realizácií Vladimíra Môťovského. Do verejného priestoru Bratislavy sa nedávno vrátilo jeho 16-metrové monument mentálne dielo, ktoré opäť stojí pri vstupe do mesta z diaľnice pri Zlatých pieskoch a má názov Kontakty mieru.
1: Umenie mesta.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Rádio FM.

0: DJ Marky from Brazil and you listen to Radio FM.
1: Správne, DJ Marky z Ibarra a Segredo. Po vysielaní FM 6 minút po 11. snáď trávite príjemný víkend a možno aj vďaka FM. Naše rádio má cez prázdniny dve také zásadné zvláštnosti. Jednu počas pracovného týždňa, pondelok až piatok, letný mix vždy o 12. No a cez víkendy sú to záznamy setov a najmä koncertov. No a tento víkend nebude výnimkou.
2: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Novarius a Erik Schulz a ich spoločná novinka Parfum vo vysielaní FM, predtým Phobia Kid a Gleb, Antisocial Social Club. No a my sa v rámci festivalového rádia FM vyberieme na prvý koncert, tentoraz to bude záznam vystúpenia Joshu Idehena na tohoročnom Eurosoniku.
1: Yes! Yes! 9 to 5, what a way to make a living, brothers, sisters, and everyone in between and beyond.

have been broken here.

Bad mood. Bad friends. Big beef. Big grief. Big oof. Tension. Hop.

Yes! Yes! Enough talk! Let's dance!

0: Be excellent to yourselves and to each other. Good night.
1: V podstate si ani nespomeniem na nejakú tému, ktorej by sa v tých predošlých 38 minútach svojho vystúpenia Joshua E. Dehen nevenoval. Festival v Rádio FM bude pokračovať po 13. Opäť to bude záznam z vystúpenia na Eurosoniku 2026 a tentoraz to bude čosi ako moderný shoegaze od TTSSFU. Teraz je 11.50 a toto sú Pearl and the Oysters.

0: Fulcrum a Season 39 z Rádia FM, 4 minútky pred 12. Mám pre vás niekoľko pozvánok a možno si ich beriete. Music
1: List FM. Dnes v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. V Partizánskom na festivale Factory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave svoju hudbu zahrá kapela Oblačný systém. V KCčku a okolitých kluboch sa bude konať afterparty dúhového prajdu. Na viacerých stageoch vás svojimi setmi zabavia Spacer, Miklej, Rubivax, Sanchez, Nuna a mnohí ďalší. V žilinskom Smerklube 77 sa na pódium postavia skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Zajtra na Mierovom námestí v Trenčíne vystúpi česká kapela Buty v rámci formátu Hudobné nedele. V Prešovskom Stromoradí budú znieť melódie židovskej štvrti v podaní skupiny Pressburger Klezmer Band. Do Viedenskej arény príde britská kapela Wolf Alice.
0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nemáš používať, prejdete ako valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ukrajinský útok v Tambovskej oblasti si podľa Ruska vyžiadal najmenej 7 obetí. V Bratislave sú dnes duhový pride, ako aj národný pochod hrdí na rodinu. Popoludne bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Príjemné sobotné poludnie praje Lenka Karlubíková. Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu 7 raketami a 90 dronmi rôznych typov. Hlavným cieľom útokov bola podľa ukrajinského letectva najmä Odeská oblasť. Šéf oblasti oznámil, že jeden človek pri útoku zomrel a traja sa zranili. Rusko naopak informovalo, že Ukrajina na jeho územie vyslala počas noci 370 bezpilotných lietadiel. Zasiahnuté bolo logistické centrum v Tambovskej oblasti, ktorá sa nachádza v centrálnej časti európskeho Ruska. Pri útoku zahynul najmenej 7 ľudí. V centre Bratislavy na námestí Slobody sa napoludne začne dúhový pride. Témou podujatia, ktoré má zviditeľniť LGBTI plus ľudí na Slovensku, je tento rok odvaha. Organizátori 16. ročníka chcú upozorniť na rastúce spoločenské napätie, zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Približuje predsednička združenia Dúhový pride Lucia Horvátová.
6: Podťujeme tú diskrimináciu novelou ústavy aj nepriaznivou retorikou ohľadom manželstiev, ktoré boli uzakonené v zahraničí, ktoré štát odmieta vidieť.
5: Na Jakubovom námestí v Bratislave bude popoludní národný pochod hrdí na rodinu. Motom 14. ročníka podujatia je manželstvo chráni deti. Pre účastníkov je okrem pochodu pripravený aj sprievodný program Sveta Omša a diskusia. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chomík.
7: To, že organizujeme už 14. ročník, je svedectvom skutočnej vernosti tých všetkých otcov, mám a rodín, ktoré prichádzajú a ukazujú radosť rodiny. Každý z nás sa narodil z otca a mami a preto si vlastne rodinu musíme vážiť.
5: Na bezpečnosť bude dohliadať polícia. Podľa analytika Martina Saba sa zvyšuje počet pracovných ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti s umelou inteligenciou. Tvrdí, že firmy nevyžadujú znalosť konkrétneho nástroja, ale všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou.
8: Tie najčastejšie nástroje, ktoré sa pod tým myslia, ide o veľké jazykové modely. V rámci nich potrebujú vedieť tí kandidáti také klasické promptovanie, potrebujú zisťovať informácie, potrebujú si vedieť spraviť nejakú základnú analýzu dát, ale okrem toho napríklad môže ísť o generovanie obrázkov, môže ísť o robenie nejakých transkriptov, sumárov porad.
5: Podľa neho sa dá očakávať, že pri súčasnom tempe bude do 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať znalosť umelej inteligencie ako nevyhnutnú. Parlament aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti, tak ako vlani aj teraz bude deň otvorených dverí spojený s prezidentským palácom. Hoci sa budova Národnej rady počas leta rekonštruuje, deň otvorených dverí sa bude konať 30. augusta. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viacej oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni bude miestami 23 až 28 stupňov. Púkať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio, FM.

Fighting For You, to boli Arab Strap vo vysielaní Rádia FM. O chvíľu aj Bullion, Nylon Union, Mastodon, ale aj Tuli od Biskopo či Zapaska. Toto sú Bread. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniela Baláš.

small talk. Chtěl bych víc hlasu, víc času. Na tebe jít sám.

Opäť domáca hudba v playliste FM Nylon Union a Off The Plot a predtým Bouillon, alebo ak chcete, alebo vraj sa to vyslovuje Bouillon a skladba Francis Ford featuring L. Divine. Mastodon majú nový single, už druhý v tomto roku a avizuje aj nový album Marrow Deep. Toto sú Snakes For Dinner.

0: 42 rokov má táto baleársky bazénovo znejúca hitovka chlapíka menom Tullio d'Episcopo. A to nie je len tak niekto na talianskej hudobnej scéne. Fenomenálny bubeník má v repertoári koncerty alebo nahrávky takých mien ako Chet Baker, Don Costa, Astor Piazzolla, Gatto Barbieri, Jumir Deodato alebo aj Manu Chao. A pesničku Stop Bayon tak trošku bočí z toho jeho jazzového repertoáru, ale povedal si, že no tak akože Italo disco zúri, však to nemôže byť zase až tak ťažké spraviť nejakú poriadnu hitovku k moru. A bolo aj more, aj hitovka. Skvelý Tullio. No ale poďme teraz k novej hudbe. Music
1: Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú Zac Farrow z Paramore, Igloo Ghost, ale aj Ella Maness. Je to presne rok, čo bubeník kapely Paramore Zac Farrow debutoval albumom Operator a práve tento album sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Z live verzie vydarenej solovky vyberáme titulnú skladbu.

Svoj debut nám ešte počas tohto leta ponúkne aj Delilah Holiday, ktorá je známa aj vďaka spolupráci s inými ako They Hate Change či Goddess. Koncom augusta konečne vydá aj vlastný album Fat Cat. Z albumu hudobníčky, kedysi známej z kapely Skinny Girl Diet, vyberáme čerstvý single This Is.

Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok uzatvárame ukážkou z albumu Rabbit, ktorý po lete vydáva dvojka Sist, teda Igloo Ghost a Daisy, predtým známa ako Bubby. Z albumu posielame single Naked.

0: V kinách je dlho očakávaná Odisea podľa Christophera Nolana. O hudbu sa postaral predovšetkým Ludvík Göransson, ale v tejto titulkovej skladbe mu vypomohli aj James Blake a Travis Scott. Inak neviem, či sa mi to zdalo, ale tak niekde asi pol druhá minúty pred koncom sa mi zdalo, alebo možno nezdalo, že Travis Scott cez ten svoj mierne autotúnom upravený hlas zakričí Sorry, Homer. Ale neviem teda, či to tam naozaj bolo a ak to tam bolo, tak ako to vlastne myslel. A pri literatúre ešte ostaneme, lebo možno ste zmeškali útorkový knižný tip.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Dnes som si vybrala knihu Výdych, ktorú napísal Ted Chan. A som strašne rada, že som sa k tejto knihe dostala a tento rok a dostala som sa k nej vďaka môjmu čitateľskému klubu, takže každému odporúčam, nech si založí čitateľský klub. A ak vám jeho meno doteraz nič nehovorilo, možno poznáte film Arrival, ktorý vznikol podľa jeho poviedky z jeho prvej zbierky Príbehy vášho života, ktorú vám mimochodom tiež odporúčam, ak ste ju ešte nečítali. Výdych je zbierka 9 poviedok, ktoré síce vychádzajú zo sci-fi, ale vôbec nemusíte byť fanúšikmi tohto žánru. Ted Chiang berie veľké témy ako čas, umelú inteligenciu, slobodnú vôľu či pamäť, no a píše o nich veľmi civilne a ľudsky. Každá poviedka je úplne iná a po každej som mala chuť na chvíľu knihu zavrieť a len premýšľať a predstavovať si. Možno práve preto mi príde ako dobré letné čítanie. Nemusíte ju prečítať naraz, pokojne si môžete dať jednu poviedku pri káve, vo vlaku alebo na pláži a potom ju nechať chvíľku doznieť. Mňa Výdych bavil tým, ako dokáže prepájať veľké technické myšlienky s úplne obyčajnými ľudskými emóciami. Takže ak máte chuť na knihu, ktorá vám počas leta zamestná hlavu trochu inak, určite to stojí za skúšku.
3: A teda rozumieme tomu, že sú to témy, ktoré sa nás týkajú, veľmi aktuálne témy, napísané ľudsky, napísané tak, že vieme si to aj my sami nejak tak akože absorbovať a prebrať. Čiže kniha pre kohokoľvek?
2: Absolútne pre kohokoľvek. Ja mám doteraz, nechcem to spoilovať, ale doteraz mám v hlave operáciu vlastného mozgu. Viac nepoviem.
3: To bol dobrý spoiler.
4: A to neznie ako úplne oddychové čítanie.
2: Ale vieš, čo je? Je naozaj, akože je to také, že fyzicky môžeš vypnúť na kúpalisku, ale mentálne trocha pocvičíš.
3: Dobre, čiže také dva v jednom spojenie. Ešte raz pripomen tú knižku.
2: Ted Chiang, Výdych.

Najprv Depeche Mode, People Are People a potom Ala Las z nového albumu Sirenas, ktorý vyjde koncom augusta. Prvý single PT Conception a mám rád takúto instrumentálnu, nikam sa veľmi neponáhľajúcu, ležernú hudbu. Majú aj svoj zvuk, nie je to žiadna zameniteľnosť, povedzme, z Crew Angbin. Aj keď teda pôsobia približne na rovnakom hudobnom území. Ala Las z Rádia FM. A opäť domáca hudba. 4 minútky pred 13. Vojtik. O chvíľu King Gizzard and Lizard Wizard. A opäť aj festival v Rádio FM a jeden zo záznamov z Eurosoniku.

0: užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
0: Rádio FM.

King Gizzard and the Lizard Wizard a nový single Level 5 v Rádiu FM. Váš festivalové Rádiu FM vás teraz vezme opäť na jedno z vystúpení festivalu Eurosonic 2026. Čo si ako moderná vízia shoegazu, tak sa prezentuje TTSSFU.

next song is a Justin Bieber cover. He means a lot to me.

Thank you.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Okay. It's party time.

Nová holandská hudba o vysielanie FM Benny Sings a Parachute, nový single z pripraveného albumu 22 Dunham Dew a po holandskej hudbe domáca. Lebo tak to má byť, tak je to správne. Pred 3/4 na 2, this is Kevin, Quiet Riot.

robím, čo môžem, aby som navodil nejaký dovolenkový pocit. Snáď sa mi to aspoň čiastočne darí, aj keď teda neviem, že či túžite po španielsky hovoriacich krajinách. Spolu s Juliom Iglesiasom. Alebo po niečom inom. To je Hamid El Shaeri a Ayuna z Rádia FM, 8 minút pred 14. O chvíľu kolega Miloš, festivalové Rádio FM pokračuje. So mnou prípadne do počutia o 20. v programe Selektor.

Super Sound k tomu, teda aspoň dúfam, že niečo také sa bude dať povedať o pesničkách, ktoré vám budem vyberať nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM. A Gallagher pozdravuje, to bol Bauer, toto sú Disclosure a toto je Rádio FM. Ešte raz príjemné popoludne.

hodín a 14 minút Rádio FM a hit manchesterskej, kedysi veľmi slávnej, teraz už ani nie, slávnej kapely The Farm a ich Groovy Train, predtým to boli Disclosure, ešte skôr Bauer a čo nás čaká až do 18. hodiny v rámci dnešného denného vysielania. Je to viac ako pestré a zaujímavé, hlavne mám hneď teraz na úvod môžem povedať, že sa môžete tešiť na dva super koncerty, jeden a bude zaradený o 15. a druhý o 17. Najprv vám budú hrať výborný Yard Act a potom ešte lepší The Horrors. Okrem toho pôjdeme do kina, budeme sa venovať festivalovej sezóne, ktorá aktuálne prebieha. Chýbať nebude ani album týždňa, chýbať nebudú ani naše listy. Ešte raz príjemné popoludne s Rádiom FM. Máme presne 2:45, hrajú vám Man, Woman, Chainsaw.

0: 18 hodín aj 24 minút. Toto je príklad situácie, ktorá sa nestáva často, ale sem tam sa stane. Hovorím o tom, keď je remix lepší ako originál. Originál tejto pesničky je hlas, ktorý počujete v pozadí, Sunshine Anderson, a v tejto drum and bassovej verzii sa vám to postaral brazilský DJ Marky. No a o 5 minút budeme mať pol tretej a s kolegom Davidom Zahradničkom sa teraz vyberieme za kultúrou v našom Infoliste.
1: Infolist FM.
2: V Bratislave a Trenčíne tento víkend štartuje prvá polovica literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Viac už prezradí Zuzana Bujačková.
3: Prvá polovica bratislavského maču predstaví Grónsko cez témy identity, pamäti, rodiny, domova a osobného vzťahu ku krajine. Objavia sa v nej texty vychádzajúce z orálnej tradície, rozprávania, telesnej skúsenosti, vizuálnej imaginácie a intimných príbehov jednotlivcov. Program ukáže, ako sa v grónskej literatúre stretáva každodennosť s dejinami, osobná skúsenosť s koloniálnou pamäťou a vzťah k miestu s otázkou, čo znamená niekam patriť.
2: Trenčianska časť festivalu Mesiac autorského čítania potrvá až do 2. augusta. Bratislavská ešte o deň dlhšie.
1: Infolist FM.
2: Budúci štvrtok sa v Žiline začína tanečno-divadelný festival Kiosk. Témou tohto ročníka je heslo, keď netreba divadlo, aby miesto hralo. Množstvo tanečných vystúpení a divadelných inscenácií na vás čaká v priestoroch stanice Žilina Záriečie, Novej synagógy a Rosenfeldovho paláca. Súčasťou festivalu budú aj komentované prechádzky a návštevy žilinských zákutí. Festival Kiosk potrvá až do nedele 26. júla.
1: Infolist FM.
2: Košická tabačka sa od najbližšieho štvrtka stane centrom festivalu 66 hodín. Podujete zavítá aj do miestnych galérií, záhrad či kín. Festival prepojí hudbu, divadlo, gastronómiu, výtvarné umenie a aktívny oddych. Festival 66 hodín sa koná od 23. júla do nedele 26. júla.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: tak už poď, ty moje geosmy.

účel tohto vstupu je veľmi jednoduchý a myslím si, že je celkom podstatný. Týka sa to predchádzajúcich dvoch pesničiek, úplne nové záležitosti, obidve slovenské a obidve výborné. Najprv Justin Case a potom How's He Am.

0: hudbu, ktorá je na prvé počutie British, Night Train a Dread MC a ich Trippy. No a iba pripomínam, že aj toto leto je Rádio FM vašim festivalovým rádiom, to znamená, že počas víkendov pôjdeme na rôzne festivaly. Tento víkend máme namierené na BBC Six Music Festival, z ktorého vám pustíme dva koncerty v rámci dnešného denného vysielania, a to už o chvíľu Yard Act a potom o 17. The Horrors, a pred 15. ešte stihneme ísť do kina, pretože budúci týždeň prichádza do kín slovenská koprodukcia Prameň, ktorá otvára tému nútených sterilizácií rómskych žien počas socializmu. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Viete, čo sa počas socializmu označovalo slovom mašličky? Neboli to ozdoby, ale stehy po laparoskopickej sterilizácii. Mnohé rómske ženy boli k zákroku prinútené, aj napriek tomu, že mu nerozumeli alebo s ním nesúhlasili. Chudoba, tlak okolia aj prísľub finančnej odmeny sa stávali nástrojmi manipulácie, ktorými štát zasahoval do ich práva rozhodovať o vlastnom tele. Práve tejto dlho prehliadanej téme sa venuje nový film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. Dej je zasadený do 80. rokov a namiesto veľkých politických udalostí sleduje, ako sa systém prejavuje v každodenných rozhodnutiach obyčajných ľudí.
2: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Netreba ich rezať. Majú to mašlička.
1: Hlavnú úlohu lekárky stvárnila Aňa Geislerová. V okresnej nemocnici privádza na svet deti, vykonáva interrupcie aj sterilizácie. Až priateľstvo s mladou sanitárkou ju prinúti spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy považovala za samozrejme. Film je tak aj príbehom človeka, ktorý si postupne uvedomuje vlastnú zodpovednosť za fungovanie systému. Po boku Geislerovej sa predstavia aj Soňa Boledovičová, Eva Mores, Vlad Ivanov či Attila Mokoš.
3: Čo máme spraviť, aby sme mali lepšie číslo?
4: Prijete im peníze?
5: Ja to vôbec nerozumiem.
1: Film Prameň už stihol zaujať aj v zahraničí. Na festivale v Karlových Varoch získal cenu Fipresci, udeľovanú Medzinárodnou federáciou filmových kritikov. Do slovenských kín prichádza už budúci štvrtok.
6: Weekend FM s Gallagherom.

No a ak máte rande pesničky, ktoré permanentne zdvíhajú náladu, tak toto by mohla byť ona. Máme dáme.

0: Počúvate Rádio FM, 14 hodín aj 58 minút, prvá hodina dnešného denného vysielania o chvíľu za nami. Končíme ju opäť super novou, fantastickou hudbou slovenskou. To je Nikola Hirič a jeho Thousand Dreams Come True pred Nikolajom. To bol Wolfgang Valbrunn. A o chvíľu bude pokračovať náš festivalový víkend.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM.
1: Uži si.
3: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom. Strana PS bude pre kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia navrhovať poslanecký prieskum. Popoludní bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý na neho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Kyjev zasiahol dve logistické zariadenia, ktoré Rusko využívalo na dodávky komponentov na výrobu dronov a navigačného vybavenia, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X. Podľa neho bolo zasiahnuté aj ropné zariadenie. Regionálni gubernátori informovali, že 7 osôb prišlo pri útokoch ukrajinských dronov o život a desiatky ďalších utrpeli zranenie. Volodymyr Zelenský po rokovaní s ukrajinským velením na sociálnej sieti Telegram napísal, citujeme:
5: Potrebujeme viac delostrelectva s dlhým dosahom, konkrétne 155 mm muníciu. Ďakujem všetkým vývojárom a výrobcom bezpilotných pozemných vozidiel. Pre naše jednotky sú jasnou prioritou a ich dodávky sa musia zvýšiť.
4: Opozičné parlamentné hnutie PS bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na parlamentnom výbore pre kultúru a média. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii, informovala o tom Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS. Fond deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva ani neodpočúval svojich zamestnancov. Podľa rezortu kultúry je riešenie v tejto veci v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Vec je podľa krajskej prokuratúry v Bratislave v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým policajný vyšetrovateľ. Cudzinecká polícia síce koncom minulého roka prešla výraznými zmenami, no stále sa objavujú problémy s rezerváciou termínov. Problém hlásia najmä zahraniční Slováci, hovorí pani Tatiana zo Srbska.
6: Zo Srbska sa vôbec nemôžeme dostať do objednávacieho systému. Musí to za nás skúsiť niekto zo Slovenska a aj to je strašne ťažko.
4: Podľa hovorcu rezortu vnútra Matej Neumann je problémom, že mnohí cudzinci sa po objednaní na políciu nedostavia a blokujú tak ostatných žiadateľov.
7: Napríklad za posledných 180 dní sa na vybavenie nedostavilo viac ako 12 tisíc cudzincov. Prístup k rezervačnému systému zo zahraničia je zablokovaný z dôvodu bezpečnosti. V blízkej dobe sa neplánuje zmena tejto bezpečnostnej politiky.
4: Na to, aby si zahraniční Slováci po udelení prechodného pobytu, o ktorý žiadali na zastupiteľskom úrade, vybavili doklad o pobyte, potrebujú prísť na Slovensko osobne na biosnímanie. V prípravných futbalových stretnutiach na novú sezónu Podbrezova zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 3-2 a Ružomberok podľahol českým Tepliciam 0-3. Popoludní bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblačnosti, miestami najmä na severe a východe prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a postupne inde severozápadný až severný vietor 5 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 15 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Nová nehoda pri Moldave nad Bodvou a uzávera v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Medzev a Štós. Úsek je obojsmerne nepriazný. Obídete to cez Smolník, Krásnohorské podhradie, Moldavu nad Bodvou a Jasou. Obchádzka je dlhá asi 50 km. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. V Bratislave v okolí námestia Slobody sa koná verejné zhromaždenie. V centre nepreváva MHD. Staromestské a Štefánikovu hlásite ako neprejazné, odporúčate obchádzku po nábreží a Karadžičovej alebo po obchvate cez Patronku. Na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy sa pohybuje neoznačený chodec, zvýšte opatrnosť. V Gaboltove v okrese Bardejov sa dnes koná arcidiecézna púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. Dnes o 21. hodine v Bratislave uzavrú diaľnicu D2 medzi výjazdom Lamač a tunelom Sitina smerom do Petržalky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač, obmedzenie naplánovali do rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Už 15 rokov s vami na cestách.
3: Víkend FM s Gallagherom. Rádio FM.

0: FM.
1: Áno, presne tak, aj tento víkend je Rádio FM vašim festivalovým rádiom. Tento víkend trávime na festivale BBC Six Music Festival, ktorý sa konal v Manchestri, a v dnešnom dennom vysielaní máme na programe dva koncerty, ktoré sa tam odohrali. Ten prvý začne už o pár sekúnd a odohrali ho výborný Yard Act. Tak nech sa páči.
2: How we doing,

0: zašlo. Čo smejú on za...
1: Tudku. Znači, for fun.

Počúvaš festivalové rádio FM.

pesmu. Feeling good? Hanging in there.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: All right. Be very patient.

0: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
1: Weekend FM s Gallagherom.
2: O pár sekúnd budeme mať presne 16 hodín a prvý z dvoch dnešných koncertov určených pre denné vysielanie Rádia FM je za nami z BBC Radio 6 festivalu, kde si vypočuli naživo Yard Act.

0: 16 hodín a 7 minút znieme víkendovo a presne tak znieť máme, keďže je víkend a rozbehli to po koncerte Yard Act, Girl Unit, Toto Fortet a Tony Romero. No a keď už sme pri tom víkendovom znení, tak si niečo vyberte z dnešného music listu, ponúkne ho kolegyňa Mima.
1: Music List FM.
2: Dnes v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. V Partizánskom na festivale Factory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave svoju hudbu zahrá kapela Oblačný systém. V KCčku a okolitých kluboch sa bude konať afterparty dúhového prajdu. Na viacerých stageoch vás svojimi setmi zabavia Spacer, Miklej, Rubivax, Sanchez, Nuna a mnohí ďalší. V žilinskom Smerklube 77 sa na pódium postavia skupiny Chikiliki Tua a Slobodná Európa. Zajtra na Mierovom námestí v Trenčíne vystúpi česká kapela Buty v rámci formátu Hudobné nedele. V Prešovskom Stromoradí budú znieť melódie židovskej štvrti v podaní skupiny Pressburger Klezmer Band. Do Viedenskej arény príde britská kapela Wolf Alice.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

16 hodín aj 20 minút počúvate Rádio FM a povedal som si, že asi nebude najlepšie, keď budeme hrať iba nové a ešte novšie pesničky, takže táto je jedna z najstarších, ktorú som nestihol zaradiť do denného programu vysielania Rádia FM. Hlboké roky 70. Veľký král talianskej hudby. Áno, tento pán, ktorý spieva z Neapola, Tullio De

0: Aj keď sa môže zdať, že tá pesnička sa volá Jar, teda Primavera, volá sa Stop Bažon, ale bola zaradená kvôli tomu, že znie úplne plážovo, takisto ako aj tie predchádzajúce dve, najprv to boli Tokyo Tea Room a potom Galantis.
1: Máme to tu, spievu.
0: No a Tuliovi ďakujeme za účasť a slovo teraz dostane kolega Faun a opäť hudba nová, pretože pred nami je náš album Týždňa, nahrala ho Kellala.
2: Album Týždňa, Kellala, New Avatar.

Tretí júlový týždeň sa o našu pozornosť pokúšali albumy od Rolling Stones a Panda Bear a Sonic Boom. Vybrali sme tretiu štúdiovku Avatar americkej speváčky, skladateľky a modelky Kelly. Kedy si ju titulovali ako inovátorku alternatívneho R&B. Na ňu Avatar ostala verná tanečnej hudbe, ale okrem svojsky skreslených gitár pribudla aj väčšia hĺbka. Kelela je nepokojná hudobná duša, ktorá sa vynorila začiatkom minulej dekády. Jej debut Take Me Apart nadchol kritikov aj hudobných nerdov, ktorí chválili jej dekonštruovaný dubstep. Na doske Raven zase zmiešala R&B a elektroniku. Vyzerá to tak, že všetkého, čoho sa Kelela dotkne, dopadne dobre. Na trojke New Avatar totiž kríži R&B s grungeovými a shoegazeovými gitarami s neuveriteľnou ľahkosťou. Nad tým všetkým je jej atmosférický a náladový vokál, ktorý sa opäť veľmi dobre hodí do jej nového štýlu. Pieseň číslo 6, New Life Form.

0: 16:35, slyšali sme radosťou v predchádzajúcich dvoch pesničkách a to vďaka digitalizm a potom pudingu pani Alvisovej, takže teraz kontrastne budeme hovoriť o niečom inom a nebude to o veselosti a kráse života, ale bude to o jednom z najťažších rozhodnutí, aké človek počas života môže vykonať. Hovorím o našom podcaste, ktorý sa volá Pozor Spoiler, kolegovia Malíček a Hubinák tam riešia filmy, ktoré stoja za to a mali by ste ich vidieť. V tom aktuálnom vydaní sa rieši film, ktorý sa volá Sofína voľba.
1: Ten film, to rozhodnutie Sofína voľba spopularizoval do tej miery, že sa začalo hovoriť o nejakej voľbe, ktorá je hraničná. Proste je to spojené s tým, že si vyberáme, ktoré dieťa prežije a ktoré nie. Hoci z toho románu je jasné, že tá Sofína voľba spočíva v čomsi inom.
0: No a podcast Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Weekend FM s Gallagherom.

0: with the world.
1: 16 hodín a 48 minút. Pesničky, ktoré ste si mohli vypočuť v posledných minútach, to boli novinky od Háje, potom Drama a pred chvíľou aj kapela, vďaka ktorej sme sa tak trochu vrátili na minulotýžňovú pohodu, kde chlapci z kapely, ktorá tú pesničku odohrala, teda z Fat Dog, aj vystupovali, no a kolegovi Faunovi prezradili, čo je v ich hudbe skutočné a čo je iba recesia.
2: Hi, we're Fat Dog and we're on Radio FM. Thank you for playing our music.
3: Naša hudba je známa humornými, absurdnými textami a skvelými živými vystúpeniami. A ešte k tomu je aj tanečná. Je vôbec seriózna? Musí dávať nejaký zmysel?
2: I think it's the line of making stuff.
4: S hudbou to musíš myslieť vážne a musíš byť spokojný s tým, čo robíš. Ale robiť si z toho aj trocha srandu je tiež dôležitá súčasť. Keď ste až príliš vážni, začnete byť nudní, sami pre seba a pravdepodobne aj pre ostatných.
3: Ako sa pripravujete a ako sa dostávate do tej správnej nálady pred vašimi koncertami?
4: My nie sme z tých, čo sa pripravujú hodinu pred vystúpením, nemáme žiadne rituály, nič. Len vybehneme na pódium a sme pripravení. Niekedy sme sa skúšali pripravovať, ale nebolo to dobré. Naša skúsenosť hovorí, že na to treba rovno vybehnúť a vtedy je to najlepšie.
3: Vaše koncerty dokážu byť poriadne bláznivé. Sú na nich alebo priamo na pódiu nejaké veci, ktoré sú prísne tabu?
4: Niektorí ľudia sa na našich koncertoch tak uvoľnia, až začnú byť agresívni. Rozumiem, že energia sa uvoľní, ale agresiu nechceme. Hlavne keď sú vpredu nejaké ženy alebo dievčatá a vedľa nich sú tam veľkí chlapi, ktorí začnú vystrájať. To naozaj nie.
3: Aká je tá najbizarnejšia vec, ktorú od vás fanúšikovia chceli?
4: Máme fanúšikov, čo nosia na naše koncerty čudné veci. Jedna dáma nám nosieva na koncerty varené vajíčka. Len tak, dá nám ich počas koncertu a ja poviem, že ďakujem, dám si ich neskôr. Myslím, že je to preto, že nám chcú dať na oplátku niečo divné, keďže my im dávame niečo divné.
3: Premýšľali ste už nad ďalšou kapitolou kapely Fat Dog a nad novou hudbou? Aká má byť? Aká bude?
4: Náš druhý album bude dosť iný. Budú na ňom aj pomalšie piesne, dokonca balady. Minulý rok som sa oženil, takže aj moja manželka na ňom dostane priestor. Už to nebude iba také rýchle a tanečné. Bude tam priestor aj na upokojenie.
3: Vaša hudba je hlavne o udržiavaní v živej energie. Čo sa stane, ak vás to neustále koncertovanie prestane baviť?
4: Určite chceme nahrať aj tretí album, či ľudia budú počúvať našu hudbu, alebo nie. Hudba je šialená vec. Jednu minútu hráš na hlavnom stage a o minútu opäť niekde umývaš taniere. My vo Fat Dog sme skôr introverti a táto kapela nám dáva možnosť byť na chvíľu niekým iným. Lebo tie veci, čo robíme na pódiu, sa nedajú robiť v bežnom živote. Moja manželka by sa so mnou asi rozišla, keby som pred ňou začal odrazu len tak kričať.
1: No musím povedať, že Fat Dog si ma získali svojou hudbou a teraz si ma získali aj vyhlásením. Nie sme z tých, čo sa pripravujú, vybehneme na pódium a sme pripravení. Toľko kolega Fauna a Fat Dog, toto sú Noise Cut a vy o chvíľu sa vydáte spolu s nami na BBC Radio 6 Music Festival, kde vám odohrajú svoj koncert The Horrors.

16:55 dohrávajú Nonškat a my sa, presne tak, ako som pred chvíľou povedal, ešte raz v rámci dnešného denného vysielania presunieme do Manchesteru na BBC Radio 6 Music Festival. A vy si z ponuky tohto festivalu vypočujete celý koncert slávnych The Horrors.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Thank you very much. We'll see you very soon. Thank you.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
3: Hriešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hlavné mesto zažilo dúhový pride, v inej časti Bratislavy bol pochod Hrdý na rodinu. Konflikt medzi USA a Iránom pokračuje, dnes zasiahol aj energetickú a vodárenskú infraštruktúru v oblasti Perského zálivu. Zajtra by malo byť prevažne oblačno, popoludní na mnohých miestach aj dážď, lokálne búrky s teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V uliciach hlavného mesta boli dva pochody, dúhový Pride a národný pochod Hrdý na rodinu. Na prvom s účasťou približne 10 000 ľudí nahrávala počas dňa redaktorka Katarína Borovská.
3: Dúhový Pride sa začal napoludne na námestí Slobody v Bratislave a jeho nosnou témou je odvaha, a to odvaha byť sám sebou a postaviť sa za seba. Podujete ma upozorniť na napätie v spoločnosti, na postavenie LGBTI plus ľudí a tiež na potrebu solidarity. Za organizátorov hovorí Aneta Andraščíková.
4: Chceme na Slovensku rovnaké práva, ako má aj majorita. Queer práva slúžia ako ochrana celej slovenskej demokracie, takže apelujeme týmto aj na majoritu, aby sa pridala k našej podpore, aby sme spolu bojovali za lepšie Slovensko.
3: Ako počujete v pozadí, podujatie sprevádzajú koncerty a tiež diskusie. Atmosféra je uvoľnená a priateľská. Ľudia majú so sebou farebné vlajky, nechýba ani pestré oblečenie či kostýmy. No a niektorí návštevníci sú tu prvýkrát, ale viacerí nám povedali, že sa na Pride zúčastňujú pravidelne a toto sú ich dôvody, prečo sú tu.
5: Chcem podporiť rovnakosť práv a je to vždycky taká krásna atmosféra a úžasné ľudia a cítim to takú slobodu.
6: Mám veľmi veľa priateľov, kamarátov v LGBTI menšine a myslím si, že sú rovnako úžasní ľudia, rovnako jedineční.
7: Je to forma mojej podpory komunite a ukázanie, že patrím tiež do tejto komunity.
3: Na podujatí sme stretli aj viacero zahraničných návštevníkov, napríklad z Maďarska či Dánska.
8: Myslím si, že každý človek má právo rozhodnúť sa, kým chce byť, kde chce žiť a koho chce milovať, a práve preto sme tu.
2: Kým v jednej časti Bratislavy ľudia pochodovali za práva sexuálnych menšín, v Starom meste sa zišli podporovatelia tradičnej rodiny na akcii Hrdý na rodinu, organizovanej Alianciou za rodinu pod vedením Antona Chromíka. Témou tohto ročného pochodu bola ochrana detí pred nástrahami sociálnych sietí, hovorí detský ombudsman Jozef Mikloško.
9: Online svet prináša obrovské ohrozenia všetkých, od závislosti, teraz je problémy s inteligenciou, problémy s šikanou. Naozaj to prináša a odrazom tohto celo sú obrovské duševné problémy detí.
2: Podľa neho však nestačí deti dostať od obrazoviek, ale musia si budovať aj zdravé vzťahy s dospelými. Za túto myšlienku sa postavil aj spoluorganizátor zhromaždenia Marek Nikolov.
10: Deti sú ohrozené v online priestore. Bola tu veľmi podnetná diskusia o tom. Zmysel je ten proste, aby sme netrávili toľko pri mobiloch. Ani dospelí, ani deti.
2: Oproti dúhovému prajdu bola udalosť Hrdý na rodinu komornejšia. Pár stoviek zástancov tradičnej rodiny sa tiež prešlo ulicami Bratislavy, mnohí niesli červené balóniky s nápisom Mama a otec navždy. Podobné heslá mali aj na červených tričkách. Konflikt medzi USA a Iránom zasiahol dnes aj energetickú a vodárenskú infraštruktúru v oblasti Perského zálivu. Pri americkom útoku na juhu Iránu došlo k poškodeniu zariadenia na odsoľovanie morskej vody, zatiaľ čo Kuvajt hlási iránske útoky na svoje energetické zariadenia. Iránske útoky na ropné zariadenia v Kuvajte si vyžiadali zranených a spôsobili rozsiahle škody. Slovensko poslalo do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie, materiálnu humanitárnu pomoc s hmotnosťou takmer 8 tón. Zahŕňa technické vybavenie, kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, stany, postele, deky, hygienické či toaletné potreby. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne, miestami až veľká oblačnosť, spočiatku ojedinele, popoludní na mnohých miestach prahánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. V noci 21 až 14, cez deň 23 až 33 stupňov a slabý vietor, popoludní v západnej polovici postupne severozápadný do 35 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM aj naďalej slovenská česká hudba, to je naša ponuka na najbližšie 2 hodiny. Prvá polovica roka 2026 je za nami a my si každý rok v jednom z letných vydaní programu D2 FM pripomíname, aké albumy nám uplynulé mesiace priniesli a práve také vydanie je pred nami. Nech sa vám to nájde zo slovenskej a českej hudobnej scény. Dobre počúva z Rádia FM. Pozdravujú Paolo, Andrej a Dianika.
11: FM. Lucia Piusi z kapely Terrible Twos zdraví poslucháčov Rádia FM.

2FM, v ktorom vám dnes síce nehráme novú hudbu, ale máme pre vás to naj z prvej polovice roka 2026. Hneď začiatkom roka sa už s tretím albumom prihlásila aj kapela, ktorá je za nami. Table 2 sa vydali album Posledné letné dni. Nové albumy už tento rok stihli vydať aj Leto s Monikou, Pebble 7, Mňaulau či Ovarius. Aj tieto albumy si dnes pripomenieme, tak ako aj ostatný album Davida Hersiga, člena kapely Bird and Friends. Počas zimy vydal svoju debutovú solovku Planeta Pluto a práve z nej sú skladby Goodbye.

Víc 26 na domácej a českej hudobnej scéne sa dnes aj venujeme. Ideme teraz z Česka opäť k nám na Slovensko. Mimoriadne plodnú polovicu roka, čo sa nových albumov týka, podporil aj Petie, ktorý rok rozbiehal s albumom Everything is Romantic. Aký je, naznačia skladby Flow a Collision.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
2: Ahojte, ja som Petie a práve počúvate Rádio FM.

Počúvate Rádio FM a letné vydanie programu D2FM venované slovenským a českým albumom z prvej polovice roka 2026. Po dvoch skladbách od Petieho sme si dali aj český projekt Lichnovský s titulnou skladbou z vydareného albumu Pusti micky a zavžu se doma. A úspech so svojím debutom možne aj hudobníčka, ktorá je pregnami. Mňa Lau sa tento rok veľmi darí. V marci pozbierala niekoľko cien na našich rádiohlavách a v rovnakom čase vydala aj svoj debut Kvety. Z neho si dáme dve ukážky Malér a potom aj Duša v koši.

Naladené máte Rádio FM a program D2 FM, v ktorom vám dnes síce nehráme novú slovenskú a českú hudbu, ale za to pre vás máme ukážky z albumov, ktoré nám priniesla prvá polovica roka 2026. Za nami je Nyka Walls, ktorý už takto za prvých 6 mesiacov tohto roka stihol spoluprácu s projektom Mosaikra a vydal aj vlastný album The Stories The Truth Is In The Knowing, z ktorého sme si dali Universal Love. S ďalším slovenským albumom aj pokračujeme, pripomenieme si aj album Nostalgia Mara Zabije, ktorý vydal Adam The World. Z albumu, na ktorom hostiu Temný Rudoči Viktor Ory, vám hráme dve ukážky, Roková hviezda, ale iný svet.

Bola povesť o chýba, mne chýba ešte často aj celá rodina. Robím to krajko, no všetci to cítia. V hudbe som tatko, mám aspoň 5 synov. 2020 VOC je mina, čo búcha, fakt často sa nevedia skrývať. Ja sa mám Marko, pozvíš na flotila. Ak povieš inak, tak viem, že si mimo. Nie som na Lego, netreba mi pím. Sa cítim fakt malý, keď viem.

Vždy v sobotu večer vám z Rádia FM ponúkame program D2FM a tak je to aj dnes, akurát, že dnes sa nevenujeme novinkám z domácej a českej hudobnej scény, ale tým najalbumom, ktoré už počas prvej polovice tohto roka vyšli. Pripomenuli sme vám aj stále čerstvý album českých Good Times Only a teraz vám pripomenieme aj jarný album, respektíve dvoj EP od Sam Handwich. Z nahrávky All Good vám hráme Sloppy Time, ale aj Short Attention Spam.

0: Veľmi očakávaným albumom roka 2026 bol aj nový album This is Kevin. Aj nahrávku Milliorism sme vám pripomenuli v programe D2FM, v ktorom sa dnes venujeme práve albumom z prvej polovice roka 2026. A ešte stále máme z čoho vyberať, zaspomíname si ešte aj na albumy od Pebble 7, leto s Monikou či Pevgens. A teraz si pripomenieme aj debut od Ovarius. Z albumu Alone vám hráme Situationship is not the art, ale aj People.
1: Ahojte, tu Ovarius alebo Anna Ovary a vy počúvate Rádio FM.

0: Richard Grimm a producent Dominik Novák už nejaký čas spolu tvoria projekt Božské soaré a práve tento rok sa už s týmto projektom podarilo vydať aj rovnomenný debutový album, na ktorý sme si zaspomínali aj vďaka skladbe Unavený Félix. V programe D2FM dnes spomíname na prvú polovicu roka 2026 na slovenskej a českej hudobnej scéne a do nášho prehľadu toho naj musíme samozrejme zahrnúť aj projekt Leto s Monikou. Monika Omerzu Mitriaková sa tento rok vrátila za veľmi osobným albumom Cítiť to všetko naraz, ktorý si kompletne sama napísala aj produkovala. K aprílovému albumu sa vrátime vďaka skladba Miesta na mape a Tiger.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
4: Sám a predsa nečakane zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem, štebot sa ako vtáci na svitanie.

Počúvate Rádio FM a program D2FM. Dnes pre vás rekapitulujeme prvú polovicu roka 2026 a hráme vám s albumov, ktoré nám už prvých 6 mesiacov tohto roka prinieslo. Hudobníci a hudobníčky aj tento rok hľadali inšpiráciu v rôznych témach. Dizzy z Kevin inšpiroval na novom albume Meliorizmus, Vojtika japonský pop a projekt, ktorý je za nami, inšpirovalo rodičovstvo. Za nami sú Pev Guns a ukážka z albumu West End. A teraz sa už presúvame do Česká, čakajú nás nieco. Trojica stihla ešte pred letom vydať album Majonéza, na ktorom poriadne pritvrdili aj hudobne, aj čo sa textov týka. Z albumu vám hráme dve ukážky Záporná postava a Sama doma.

0: počúvate Rádio FM a letné vydanie programu D2FM, v ktorom spomíname na prvú polovicu roka 2026. Náš playlist je zostavený z ukážok z albumov, ktoré nám prinieslo prvých 6 mesiacov. Vojtika ukážku z jeho nedávno vydaného albumu Prince Timmy, teraz vystrieda ukážka z tiež stále čerstvého albumu od Katarzie. Pozvi ma, neprídem. Z jej 8. albumu vyberáme Nikto ma nedonúti žiarliť na iné dievčatá.
1: Ahojte, ja som Katarzia, počúvate Rádio FM.

aj Pebble 7 ste počúvali od nás z programu D2FM, záver špeciálneho vydania venovaného prehľadu albumov z prvej polovice tohto roka sme uzatvorili práve skladbami z jej debutu Sheep Song Unlimited. Na dnes je to už od nás všetko, ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu. Z programu D2FM sa lúčia Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: This is the selector.
3: This is the selector. Brought to you by the British Council.
4: 2 hours of the UK's best new music.
5: Cutting edge emerging talent.
3: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is The Selector.
6: I was at the

C-Mat a The Jamie Oliver Petrol Station, nahrávka, ktorá otvorila 1300. vydanie programu Selektor o novej britskej hudbe. Pri jeho počúvaní vás tradične víta a zdraví Daniel Bal.

Jacob Allon a Anna Calvi Don't Fall Asleep a predtým Queen a Risk It All. O úvod sa nám postarali alebo postarala C-Matt s ukážkou z tretieho albumu Euro Country. Tá pieseň Jamie Oliver Petrol Station, tá má aj svoje pozadie a viaže sa k nultým rokom vo Veľkej Británii, kedy slávny kuchár Jamie Oliver dostal možnosť variť pre britské decka a jedno z jedál, ktoré nahradil tým svojim, bolo aj čosi veľmi obľúbené, nejaké kuracie meso, alebo nagety, alebo niečo na ten spôsob. A údajne mu to kedysi deti, dnes už dospelí ľudia, v roku 2026 nevedia ešte stále odpustiť britské problémy na našu hlavu. Toto je Allure a Pushing Away.

0: Jen and the Degenerates a Sex Symbol a predtým Flavady, Skala a DEE a nahrávka Different. Počúvate Rádio FM a program Selektor s novou britskou hudbou, aktuálne aj s Girly. Toto je Squirm.
1: Cool.

korene má v Taliansku, aj v Kongu, ale pôsobí v Londýne. San Suki a Trance, predtým Charlie a Sticky. Nezabudnite, že aj dnešný playlist plný nových mien a čudesných názvov môžete nájsť na radiofm.sk v sekcii playlist alebo selectstore.radio.com. A toto je Romy a Love Who You Love, Cheryl's Intelligent D-Music Remix.

To bola londýnska modelka, herečka a aj hudobníčka Cara Delevingne a v I Forgot a predtým Soras a Body Movement, napriek teda tomu francúzsko-evokujúcemu názvu, ide o írsky projekt. Nasledujúca záležitosť v playliste dnešného selektora je z Cornwallu. Ross MacDonald je z kapely 1975 a svoje remixerské alter ego nazýva Cool Online. Toto je Polymoney Anything v remixe Cool Online Ross MacDonald.

Táto nahrávka vznikla v spolupráci s Andym Monaghanom z Frightened Rabbit a je to vlastne práca pre Rakúšanov, ale usadených v Edinburgu. A meno znie Nanny Porenta, neznie to ani rakúsky a neznie to ani anglicky, ale má to opäť svoje pozadie. Nanny bolo pôvodné meno, ale keďže prišlo upozornenie, že Nanny je portugalský futbalista, bolo by dobre tam ešte niečo dodať, tak prišlo Porenta. Myslím, že to znie ešte viac futbalová, ešte viac portugalsky, ale kto sme my, aby sme také niečo posudzovali? Wasteland je nahrávka, ktorú ste práve počuli a je z budúcej EPčky Like Clockwork. No a predtým Polly, Money a Anything. Teraz je tu priestor pre čosi ako selektorátsku demovnicu. Naša londýnska redakcia si berá mená, ktoré zaujímujú na internete a ktoré potom pustí takto do eteru. Napríklad aj El Roy, toto je Stupid Cowboy.

38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. This is The Selector.

bola Jody Harsh v rubrike After Dark Preview a v trackliste aj mená ako Mark Knight či Clooney. Pozor, jeho rozšírenú 55 minútovú verziu nájdete na webe selektor.radio.com v sekcii After Dark. Na úplný záver toho dnešného 1300. vydania programu Selektor High a Voices so mnou prípadne do počutia opäť o týždeň v sobotu po 8. večer v programe Selektor. Ja som Daniel Baláž a prajem príjemné počúvanie FM.

poď voliť. Jebe o divadlo v Kapolis. Kto je predátor, kto homi? Kto je falošný otvoroči? Ulica je nemáš oheň, ne, díky. Ulica je pekné peklo, háhy. Ulica je nemáš oheň, ne, díky. Ulica je pekné peklo.

A tiež prkošišky weed, modely, jointy, THC, cannabis. Vezmeš víno, my máme skunk, poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič, ulice majú šmrc, surový štýl, to vedia, že pravda je naha. Galéria Bratislava, Prešov, Praha.

0: Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

prebudiť sa na mramore. Chlad. Hľadaš exit v tejto nočnej more. Strach. Život není jak hra na konzole. Stratíš len jeden život a spustnú mnohé ďalšie. V rukách hadičky a okolo len biele plášte. Nesmieš odísť, lebo na duši mi spravíš ráštev. Dievča, myslím na otca a brata. Otca a brata, viem, si v tom nevine.

a nezdravo s tým svinstvom v tvojej krvi. Ak by sme sa mohli zameniť, tam stojím prvý. Zrútil sa ti svet, zvládneš postaviť si nový. Vždy som ti veril, dievča, máš bojové vlohy. Keď okolo hory a vidíš čierny dým, v diaľke sú modré hory, dobré slohy, je tam chill, yeah. Jednou nohou si už tam, zvládneš, čo má byť sila, není seba klam. Viem, že sa bojíš veľmi, blúdiš cez katakomby. Viem, že máš strach, dievča, v tvojom svete pršia bomby. Zombies okolo sú hladní, ty máš beat a pohyb. Groovy sú tvoje drogy, viem, ešte nechceš odísť. Máš prečo žiť, ty stále máš prečo žiť. Aj keď sa cítiš gone girl, unesená split. Máš prečo žiť, lebo vždy, keď dropne beat, zastaví sa čas a je tam iba ona, ty. Máš prečo žiť, lebo vždy keď dropne byt, vidíš pred očami rodinu a chceš tam pre nich byť. Viem, že to není fér, zubatá je pekná mracha, len nech si brúsi zuby, na nesprávnu to skúša. Pretancuješ ty mladne a zdvíneš hore, ak ťa chce vidieť na dne, tak musí makať viacej.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

keď láska, ktorou chceš byť, nezmení svet a nezmení nič. Každú noc, každý deň môžeš žiť pre takýto sen. Revolúcia naberie dých, tá naša je mŕtva, tak ako tá ich, lenže ty vieš premeniť sa v

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Nesúď, keď nechceš, aby súdili tebia. Nesúď knihu podľa obalu, otrepaná téma. Čavo, čavalenky, DJ Amabit.

mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.

Čo to bolo? Nebojte sa, ste tu správne. Počúvate Wilsonic FM, ktorý takto uprostred leta tentokrát budeme venovať dvom špeciálnym setom. Ten prvý práve pred chvíľou odpalil Raymond Punk, hudobný nerd a DJ, ktorý takto pred týždňom zahral v San Francisku spolu s kamošmi Machine Drum a Daedalus. A nebojte, odteraz už iba tanečná elektronika, Raymond Punkové edity, Ski Mask alebo Kelvin vidím v playliste v tej nasledujúcej hodine. Čiže super kvalitná bass music na nás čaká. Z Wilsonicu vás pozdravujú Tibor Holoda, Peter Dolník a teraz aj Raymond Punk. Nech sa

ako Raymond Punk a jeho čerstvý set z minulého týždňa, ktorý vznikol na party v San Francisku. Toto je Wilsonic FM, letné prázdninové vydanie. Pred nami je teda ďalší set. A ten bol nahraný v máji na belgickom festivale Horst, čo je jeden z tých veľmi dobre kurátorovaných festivalov so súčasnou elektronickou muzikou. My si z neho zahráme set od DJ-ky Kare, ktorá sa spája so značkou Fast at Work. Čiže v najbližšiu hodinu budeme počúvať ťažké sub-basy, left field techno, bass music, no jednoducho 2026 zvuk. Vážený, toto je Kare a jej set z festivalu Horst 2026. Dobrú zábavu želáme.